0: Fever Dream.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sån stafell?
2: Stafell?
1: Som till någon man maler?
2: Staffeli?
1: Mm.
2: Ja, vad tänker du att göra med det?
3: Med bara 1 gigabyte data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
4: Kastade du ut dreggen utan att fästa tag i båten?
5: Ja, men det var ju akkurat med meningen då.
4: Nej.
5: Ja, ja. Nej, då måste jag dra och köpa en ny då.
4: Mm. Ja. Var ska man dra då?
6: Biltema.
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: One Republic. Need your love.
1: Nej, kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
2: Viking räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack!
2: Ring Viking räddningstjeneste på 06000.
3: Hands-on Jessheim är under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer och förnöjda kunder. Vi ger bilen din den plejen den förtjänar. Du finner oss på Jessheim Storcenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Äkta bilpleje.
4: Okej, okay, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan alltså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur då.
4: Ja. Vi kan ju uansett starta på biltema.
6: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjølebox, kajak, bærplukker och allt till sommarens turer finner du på Biltema. Hela familjens sommarvaruhus. Biltema.
7: Solkrem, har du tatt med det eller?
8: Nei, jeg prøver bare å låne Petter. Petter, det solkrem, har du?
9: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: never.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Nej, kom igen då. Ja men så starta för svarte.
4: Viking Räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen tack!
4: Ring Viking Räddningstjeneste på 06000.
6: Har du gamle smycker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Guld, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Guld, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
7: Hej, det är Right Price Elfos.
8: Hej Right Price Elfos. Du, nu är det ju VM i bland annat USA.
7: Ja.
8: Då är det säkert många tusen där ute som har lust på ett amerikansk bad i amerikansk stil med stora fliser, inte minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jag har det. Jag har i borste guld.
8: Ja.
7: Så har jag ju duschväggar också i guld.
8: Men det är inte äkte guld.
7: Det är inte äkte guld, nej.
8: Nej. Det är guldbelagt.
7: Det stämmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
1: Din lyd.

0: Marshmallow and Khalid, numb.
1: Nej, kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
2: Viking räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen tack!
2: Ring Viking räddningstjeneste på 06000.
0: Din lyd.